0: ពិសេសកុមារទាំងអស់សិតតែបានទៅសាលាក្នុងនោះមានប្អូនរៀនថ្នាក់ទី12ដល់ក្តីសុបិនឈានចូលសាកលវិទ្យាល័យ បើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានលក្ខណៈខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកទីនេះវិញដើម្បីថែទាំយាយតានិងពូមីងនៅទីនេះដើម្បីសងគុណពួកគាត់ដែលបានថែទាំខ្ញុំដោយការគ្រប់គ្រងមានដំណាភៀបការថែទាំស្មោះអស់ពីចិត្តនិងការប្រព្រឹត្តធនធានគ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាពមិនចាំដល់នេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអង្គការបុគ្គលនិងសប្បុរសជនជាច្រើនក្នុងនឹងក្រៅខេត្ត ការចែករំលែកដ៏ស្ងៀមស្ងាត់នេះបានរួមចំណែកកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅនិងបង្កើតនូវទំនុកចិត្តដល់លោកតាលោកយាយនិងកុមារដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់នៅតែបានស្រឡាញ់ក្នុងឆាកជីវិតនេះ ខ្ញុំជាអ្នកតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសប្បុរសជនមកពីនេះដើម្បីបង្កើតជាប្រភពកម្លាំងជាលកសម្រាប់ពួកប្អូននៅទីនេះមានថាមពលបន្ថែមដើម្បីថែទាំយាយតានិងកុមារឲ្យបានល្អប្រសើរជាង ដើម្បីរក្សាសកម្មភាពនៃជំរកកក់ក្តៅជាមួយនឹងមនុស្សចាស់រាប់សិបនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលឡើយទៅទន្ទឹមនឹងការគាំទ្រពីរដ្ឋ មជ្ឈមណ្ឌលនៅតែគៀងគរធនធានសង្គមបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់អាហារថ្នាំពេទ្យនិងឱកាសសិក្សាសម្រាប់កុមារបើទោះបីជានៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅខាងមុខក្តីប៉ុន្តែមនុស្សនៅទីនេះនៅតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយអស់ពីចិត្ត យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការជួយគាំទ្រពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយថែមទៀតដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការថែទាំបានល្អប្រសើរជាងជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃទៅផ្សារអស់3លានដុំមួយខែអស់ប្រហែលជាង100លានដុំ រដ្ឋឧបត្ថម្ភ25លានដុំសម្រាប់អ្នកពិការភាពធ្ងន់ការចំណាយទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃគឺអាស្រ័យដោយថវិកាសកម្មភាពទាំងអស់អរយៈពេលជាង25ឆ្នាំនៃការចែករំលែកនិងការថែទាំដល់ស្ងប់ស្ងាត់មជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចូលដុកបានខ្លាចជាជំរកកក់ក្តៅនៃសេចក្តីមនុស្សធម៌និងក្រមគ្រួសារនៅទីនេះមិនមែនជួយដល់អ្នក ឥតសំណាងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងខ្សែភៀយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅប្រពៃណីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ល្អប្រសើររបស់ជនជាតិទៀតផង
1: ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរិស័យគឺជារុក្ខជាតិដ៏សាមញ្ញ តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃភូមិស្រុកវៀតណាមមិនត្រឹមតែផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយជីវភាពរស់នៅនិងស្មារតីរបស់ជនជាតិវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតបានជាប្រភពជីវិតបៃតងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជីវភាពជនបទផងដែរតាំងពីបុរាណមកដើមរិស័យបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរឿងរ៉ាវប្រជាប្រឆាំងនឹងសត្រូវដើម្បីការពារភូមិស្រុកនិងប្រទេសជាតិ ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំតស៊ូដល់លំបាកលំបិនដំរិស័យបានក្លាយជានិមិត្តរូបតំណាងរបស់កងទ័ពនិងប្រជាជនយើងពីដើមរិស័យបានបង្កើតជាអាវុធសាមញ្ញជាច្រើនដូចជាធ្នូដំបងបានច្នៃប្រឌិតនិងប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងអាវុធទំនើបរបស់សត្រូវមិនត្រឹមតែងាយស្រួលរកនិងងាយស្រួលធ្វើនោះទេ
2: រិស័យថែមទាំងសំស្រាប់ទៅនឹងរបៀបវាឆ្មក់យ៉ាងបត់បែនទៀតផងហេតុដូច្នោះហើយរូបភាពដើមរិស័យវាខ្មាំងសត្រូវបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃស្មារតីមិនចោះចាញ់មិនឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់ប្រជាជនវៀតណាមភាពរស់រវើកនៃភាពស្វិតស្វាញរបស់រិស័យប្រៀបដូចជាឆន្ទៈដ៏មោះមុតអត្តចរិតអំណត់ព្យាយាម ជំនះរលកាលបាកដើម្បីភាពរស់រាននិងអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សជាតិវៀតណាមដោយប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងឫស្សីត្រូវបានយកមកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមដើម្បីច្នៃបង្កើតជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់និងបម្រើផលិតកម្មក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមតបបីបច្ចុប្បន្នមានវត្ថុធាតុ

ដើមសេមសេងជាច្រើនមកចំនួនក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រួសារជាច្រើននៅមិនធឺនៅតែមានទម្លាប់ប្រើប្រាស់ដើមឫស្សីដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងគ្រួសារឬបម្រើដល់សកម្មភាពការងារផលិតកម្មពួកគាត់តែងស្វែងរកទិញដើមឫស្សី

0: ក្នុងវិស័យដាំចិញ្ចឹមជលផលប្រើសម្រាប់ធ្វើឧបករណ៍ចាប់បង្កងក្តាមក្នុងជីវភាពគ្រួសារសម្រាប់ធ្វើតុកៅអីកន្ត្រកនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រើប្រាស់ធ្វើពីឫស្សីមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយបរិស្ថានជាងផលិតផលដែលធ្វើពីជ័រ មិនត្រឹមតែវត្តមាននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេដើមឫស្សីក៏បានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយចង្វាក់មុខរបរនៅក្នុងភូមិស្រុកនីមួយៗបានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើតភូមិរបស់ប្រពៃណីក្នុងចង្វាក់ជីវិតសម័យទំនើបភូមិរបរតំបាញ់ដោយដៃនៅតែបន្តមានវត្តមានតាមពេលវេលា ដោយជាកំពុងរក្សាប្រលឹងឫស្សីនៅក្នុងគ្រប់ចង្វាក់ជីវិតនៃភូមិស្រុកពីដើមឫស្សីដកសាមញ្ញប្រជាជនបានបង្កើតនៅផលិតផលជាច្រើនដូចជាលបលូកញ្ចើកញ្ច្រែងកន្ត្រកវត្ថុសិល្បៈជាដើមសម្ដៅបម្រើការប្រជុំជីវភាពនិងពលកម្ម ការងារទាំងនោះបានក្លាយជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតស្ថិរភាពពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយបង្កើតជាប្រភពជីវិតបៃតងដែលហូរមិនចេះដាច់តាមពេលវេលានាំមកប្រភពចំណូលស្ថិរភាពនិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅតាមជនបទនៅខេត្តអាងយ៉ាង ភូមិរបស់ប្រពៃណីពីឫស្សីត្រូវបានចែកចាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងអាស្រ័យទៅតាមលក្ខណៈពិសេសដ៏ល្អនៃតំបន់នីមួយៗដែលបង្កើតបានជារបរប្លែកៗពីគ្នានៅតំបន់មិថុក្នុងសម័យកាលកាប់រៀនឆ្កាដីបង្កើតភូមិដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅកណ្ដាលតំបន់បឹងបួនិងព្រៃក្រាស់អ្នកស្រុកក៏បានបង្កើតរបរត្បាញលបដាក់ត្រី តាំងពីដំបូងមកក្រៅពីឧបករណ៍នេសាទវត្ថុប្រើប្រាស់បម្រើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការផលិតក៏បានបង្កើតឡើងផងដែរដូចជារបរបាត់ចង្កឹះឫស្សីត្បាញកញ្ចើកញ្ច្រែងនិងកន្ត្រកត្បាញធំៗស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយច្រាំងព្រែកប្រឡាយប្រជាជននៅភូមិយិនជិនមានក្តីមោទនភាព ចំពោះភូមិរបរត្បាញប្រពៃណីដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នភូមិរបរនេះមិនសូវអ៊ូអរដូចមុនក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រួសារជាច្រើននៅតែប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាមុខរបរនេះដោយជាការរក្សានៅអនុស្សាវរីយ៍និងទំនុកចិត្តមួយតាមរយៈនេះមុខរបរបានផ្ទេរបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយនិងនៅតែបន្តមានវត្តមានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចង្វាក់ជីវិតសម័យទំនើបបន្តរបរពីដូនតានិងឪពុកម្ដាយមានតាំងពីយើងនៅភូមិយិនជិនឃុំយិនធ្វឹងប ដែលបានបន្តកាន់កាប់ដោយព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបន្តែក៏ជាមោទនភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សារបស់ប្រពៃណីរបស់គ្រួសារទៀតផងបន្ទះឫស្សីនីមួយៗតាមរយៈដៃប៉ិនប្រសប់របស់គាត់ មិនត្រឹមតែខ្លាយជាវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភូមិស្រុកនិងការដឹងគុណចំពោះមុខរបរដែលជួយឲ្យគ្រួសារគាត់មានជីវភាពស្ថិរភាពនិងមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនៗរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់
1: ទោះបីជាមានអាយុច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តការងារក្បាញជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យមានអារម្មណ៍អត់សុខដែលមានការងារនេះទៅខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានកូនរៀនថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនិងរៀនថ្នាក់ទី12ទោះបីជាប្រាក់ចំណូលមិនសូវខ្ពស់ដូចមុនប៉ុន្តែជីវភាពក៏ស្ថិរភាពដែរ
0: ដើម្បីរក្សាមុខរបរនិងបង្កើតកម្លាំងចិត្តដល់មីមីងក្នុងភូមិរក្សារបរនេះមីងយីងទទួលបានបញ្ជាទិញមុខទំនិញពីអតិថិជនបន្ទាប់មកបែងចែកចំនួនដើម្បីមីមីងក្នុងភូមិធ្វើជាមួយគ្នានិងមីងយីងទទួលបន្ទប់ប្រមូលទិញផលិតផលដើម្បីលក់ឲ្យអតិថិជន อาทิตย์จอนพิจารณ์

0: ដែលមានការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងពេលវេលាទំនេររបស់ប្រជាជនរបស់នេះចាស់ឬក្មេងក៏អាចធ្វើបានដែរយើងត្បាញពេលទំនេរដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារ
1: ភូមិរបងប្រពៃណីពីរឫស្សីមិនត្រឹមតែនាំមកនៅតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរក្សានៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌បង្ហាញការប៉ិនប្រសប់ភាពតស៊ូនិងបទពិសោធន៍ដ៏យូរលង់របស់សិប្បករដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរបរត្បាញ បណ្ដាផលិតផលបង្កើតឡើងមិនត្រឹមតែជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាការរួមបញ្ចូលនៃបទពិសោធន៍ប្រពៃណីនិងការបដិញ្ញាចិត្តយើងអាចមើលឃើញថាពីវត្ថុធាតុដើមដកសម្ញដើមឫស្សីនិងដើមពោះបាននឹងកំពុងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទបង្កើតបានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌សម្រាប់តំបន់ជនបទជាច្រើនក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដោយភាពប្រវិះរវីនិងសម្រាប់ជាមួយតម្រូវការរបស់អតិថិជនសិប្បករត្បាញបានប្រែក្លាយដើមឫស្សីនិងដើមពួកក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍជនបទទាំងបង្កើតការងារទាំងរក្សាវប្បធម៌

0: សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេញរួមមានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានឆ្លងសេចក្តីព្រៀងសម្រេចចិត្តសំខាន់ចំនួន 12 លោកនួយថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកខេតអញ្ជើញតស៊ូសុបតុកនិងជួនពោះបញ្ជូលឆ្នាំថ្មីរសាហាស៊ីរបស់ជនជាតិចាមនៅឃុំយិនហៅ ចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពក្នុងការកសាងស្ពានចនបទនៅឃុំជីនហាន់ចានាទីបញ្ចប់មានជួននីតិសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិសេស ទស្សនកិច្ចជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីពេលកន្លងអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានរៀបចំសមីប្រជុំលើកទី2សមីប្រជុំឯកទេសបតក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងនាថ្ងៃទី9អាណត្តិ2021-2036ដើម្បីពិចារណានិងសម្រេចលើខ្លឹមសារមួយចំនួនស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត លោកងឿងថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអ្នកស្រីលេហុំធំសមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខេត្តអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តលោកយ៉ាងវ៉ាងហ្វុកនិងអ្នកស្រីដិនធីយីខុនអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តសហអធិបតីភាព
1: ក្រៅពីនោះនៅមានលោកខូយ៉ាងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតក៏បានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរខណ្ដងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតបានជម្រាបជូនសក្តីសម្រេចរំសាយមុខតំណែងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតអាណត្តិ2026-2036អនុម័តសក្តីសម្រេចចិត្ត រំសាយតំណែងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងអាណត្តិ2026-2036ចំពោះលោកអាដាមសនីតូវិញយ៉ាងងាន់មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងដែលបានផ្ទេសម្រួលតែងតាំងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តកម៉ៅ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តជម្រាបជូនអត្តសញ្ញាណសមាជិកភាពដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាណត្តិ2026-2036ចំពោះលោកអាដាមសនីតូងួយយ៉ាងហុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តកម៉ៅបានផ្ទេសម្រួលនិងតែងតាំងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងតាមនោះក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត អនុវត្តដំណើរការបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងអាណត្តិ2026-2036និងអនុម័តសក្តីសម្រេចចិត្តបញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងអាណត្តិ2026-2036ក្នុងសម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានឆ្លងជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត12 បទជម្រាបសក្តីសំខាន់ដើម្បីបម្រើតម្រូវការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តរួមមានសក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីការកំណត់កម្រិតថ្លៃអាកាសសន្តំស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តពេលអនុវត្តសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងភូមិសាខេត្ត សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីចេញផ្សាយបទបញ្ញត្តិគោលការណ៍កម្រិតកំណត់និងកម្រិតបែងចែកទុនវិនិយោគសាធារណៈពីប្រភពថវិកាមូលដ្ឋានដំណាក់កាល2026-2030សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីអស់បន្លាយពេលអនុវត្តនិងបើកកម្ចីតាមផែនការវិនិយោគទុនពីថវិកាមជ្ឈិមឆ្នាំ2026ទៅឆ្នាំ2026 សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានហេរីការនិងគ្មានបទបញ្ញត្តិ ICJ សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីការសម្រេចគោលការណ៍បងវ៉ៃគោដៅប្រើប្រាស់ដៃព្រីតើជាគោដៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគស្រះស្ទុកទឹកយើងដឹងពីគម្រោងសមាសភាពវិនិយោគសាងសង់សំណង់សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីគោលការណ៍បងវ៉ៃគោដៅប្រើប្រាស់ដៃព្រីបែរមកគោដៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសង់ព្រលានយន្តហោះធូចៅ សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីគោលការណ៍បងវ៉ៃគោដៅប្រើប្រាស់ដៃព្រីបែរមកគោដៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីមួយរយដប់គីឡូវ៉ាត់ភូវឹកខាងជើងភូវឹកខេត្តគៀនយ៉ាងចាស់បច្ចុប្បន្នជាខេត្តអង្យ៉ាងសក្តិដៃព្រៀងនៃសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីយន្តការគោលនយោបាយនិងបែងចែកទុនថវិកាមូលដ្ឋានប្រទេសជូនដើម្បីគោលនយោបាយអនុទានអនុគ្រោះ តាមរយៈសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តអង្យ៉ាងសក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីការសម្រួលបញ្ចុះការប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីអន្តរជាតិគោលនយោបាយមួយចំនួនពីប្រភពថវិកាមូលដ្ឋានប្រទេសជូនតាមរយៈសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តអង្យ៉ាងសក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីការកំណត់កម្រិតចំណាយធានាឲ្យការងារសម្រាប់សម្រួលអន្តរជាតិលើភូមិសាស្ត្រខេត្តអង្យ៉ាង សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីកំណត់កម្រិតចំណាយអនុវត្តភារកិច្ចនៃកម្មវិធីជាតិឧបត្ថម្ភអាជីវកម្មលើកកម្ពស់ទិន្នផលនិងគុណភាពផលិតផលទំនិញដំណាក់កាលពី2006-2030សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីការកំណត់កម្រិតឧបត្ថម្ភបង់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ជូនមានកិច្ចអនុភាពជនជាតិភាគតិចដែលមិនស្ថិតក្នុងករណី បានការថាវិការរដ្ឋបង្ជូននិងបង់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពលើភូមិសាស្ត្រខេត្តអង្យ៉ាងថ្លែងមតិក្នុងសម័យប្រជុំលោកមឿងថនយ៉ាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តប្រាប់អដឹងថាបន្ទាប់ពីត្រីមាសទី1នៅតែមានសម្ពាធជាច្រើនលើគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបានត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលសេណារីយ៉ូអភិវឌ្ឍភ្លាមៗដោយកំណត់ច្បាស់កម្លាំងចលករជំរុញកំណើនបណ្ដាវិស័យនៅកោះស្ទះ បដាសំណងគម្រោងសំខាន់ៗដែលត្រូវការអនុវត្តក្នុងត្រីមាសទី2និងត្រីមាសក្រោយៗទៀតមឡោះហើយនេះជាពេលវេលាដែលសក្តិដៃសម្រេចចិត្តនានាត្រូវឆ្ពោះទៅគោលដៅដោះស្រាយការលំបាកបង្កើតធនធាននិងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដក្នុងការរៀបចំអនុវត្ត ចំពោះតម្រូវការនោះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តក៏កំណត់សម្គាល់ថាខ្លឹមសារនានាដែលជម្រាបជូនក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះសុទ្ធតែតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់និងជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តជាពិសេសគឺគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់មិនមានរាយការណ៍និងមិនមានការគ្រប់គ្រងអាយុជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ចាំបាច់មួយ ដែលមជ្ឈិមកំពុងផ្ដំបង្កប់ការយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយក៏ជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែរចំពោះវិស័យជលផលជារបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់នេសាទករនិងលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងរបស់គ្រឿងសមុទ្របៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិថែមទាំងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយរបស់ខេត្តរួមជាមួយប្រទេសទាំងមូលឆាប់បានដកហូតកាត់ព្រមានកាត់លឿងរបស់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបអឺសេ ក្រៅពីនោះកិច្ចប្រជុំលើកនេះនៅមានពិចារណាលើបញ្ហាសមាជិកភាពស្ថិតក្នុងក្រុមសមត្ថកិច្ចដើម្បីបង្រួបបង្រួមនិងធានាបានជានិរន្តរ៍ស្ថិរភាពប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមនឹងយន្តការសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បែងចែកធនធានវិនិយោគសាធារណៈលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលឧបត្ថម្ភអន្តរជាតិគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គមអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនិងដោះស្រាយតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែលដាក់ចេញក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តនាបច្ចុប្បន្នតាំងនាមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តលោកមឿងថនយ៉ាងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត បានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តមន្ទីរស្ថាប័ននិងក្រុមមូលដ្ឋានប្រញាប់អនុវត្តសក្តីសម្រេចនានាជាមួយលក្ខណៈជាក់ស្ដែងផែនការជាក់លាក់កម្មវិធីសកម្មភាពនិងដំណោះស្រាយអនុវត្តធានាភារកិច្ចច្បាស់លាស់លម្អៀងច្បាស់លាស់ការទទួលខុសត្រូវនិងលទ្ធផលច្បាស់លាស់តម្រូវឲ្យគ្រប់គណៈ crom đầm nang nâng đầm nang crom bực sa bực chi chọn khét gặp khnía trâu bung ri tu nát ti khăng khlam mướn tam đan ca sắp sai anh vót sắc đầy sầm rạch chất áo đặt đầu cha bực ca âm pi ca lâm ba chấm bẹ vạn vun đai cắt lăng khăng pel anh vót làm bay rùm khnía đỏ sải nâng cai sầm rùa áo sầm sập lô bực thiên crom bực sa bực chi chọn khét sưng khâm thá sắc đầy sầm rạch chất đại bàn chlong chun cạch bực chôm lực ni nâng chạp tật tua bàn bực sát tiệp hiệp đảm bay bong cát cầm lang cho lạc cọt máy không kẻ áp hi vọt xe tài cạch sân cúng kẻ lầm ọ bạc rạc thàn bình nề dốc ai chì vật cắm nâng lơ cầm bố chì vật hiệp chôn bởi chì chân
0: Tô sẽ kết chôn nằm bây giờ mệt chì tì mệt trầy không ọ cạc bốn rô xa hà xì chôn áp bì bọn mập hơi bà mũi rô bóp bóng ốn chôn chìa chàm Tớp còn lòng tớ ní cọng càng nghe khát ảnh giáng, đất nóm đại lục Nguyễn Thanh Nhàng, anh ụt lê khá bởi trăm cá kê nẹ kà mà thị ca bạc khát, bởi thiên cọng bạc xa bởi trị trọng khát. Bạn ảnh chênh tớ xua sập tục, nâng chuyên bó bôn chô cho năm thầm mấy đòi nẹ múc nẹ ca sạch sá. Cô đô xác con ở chủ bài nâng bóng ôn chân hồ rùm chết chám, cùng rú lơ phù mật xa khung dinh hậu. Cái nẹ bà tập hù bàn anh chơi tờ xưa sập tốc nâng chun po bôn chô cho năm thầm mấy nơ vị hì ế sán, nâng vị hì xa mút xu ná nơ khung dính hậu. Nơ tình ít lục Nguyễn Thanh Nhàng anh ụt lê khá bà chăm cá cái nẹ kà mà thị ca bạc khai nâng chia bà thiên cà rong bạc xa bà chi chân khai. Bàn xưa sập tốc bì chư bập hì bà hù nấu nâng chun po đo lọ bà xa đo lọ bà nà, y mắng, nâng anh ụt y mắng, cái nẹ cực rong vị hì á. Nâng bọc ôn chân hồ rùm chịt chàm tình ớt, ớt tự tùl bốn rô xa hà xí, bà góp đòi phiếp ở rịch rí, xa mạc kì phiếp, sọp sán nâng sụp hiệp mình còn. Lúc bàn bên trẻ thá bốn rô xa hà xí, cứ chia bà bình này và bà thóa đo lò bà xá, bà bình tại đoàn ở thần này mà nụ xác, rồi bọc bọc ôn chân chịt chàm, đặt bàn hồ rùm chụp này xa phụp xa hạ cúng, nâng bùng rịch đâm lấy đo lò bà bình khá nông sang cùng. Lục Nguyễn Thanh Nhàng, bàn vì đâm lại khắp bút trong bút tư nơi tì rộng bỏ y mắng, thân nạc đặc nguồm sạch ná, nâng nẹ miễn kết sản nộp hiệp khá nông xạ cùng chạm. Đại bán, chia spin tọp chọp rồi viên bác ở nhà thô nâng bởi chí chốn, khá nông các khu sản ná, bấm phố cho là nạ bọc ôn bởi chía, bởi tập bất cô nơi chú bái, rộng bỏ bác nâng chú bắp rộng bỏ ruột bán lọ. Tuần tâm nâng nút khai ăn giang tay tay dục cho tục đạc, ảnh vọt cổ cá nâng cô này chủ bài chuẩn chiết nâng sạch nạ bàn lọ. Lục Nguyễn Thanh Nhàng có bàn hồng bừng tục thá, bóng ôn chuẩn chiết chám nâng bần to bồng rì nơ bộ bây nê sạch hạ chiết, rút nơ phá lời lục đà lọ, phá lời thoát có lọ. Chưa rùm cho là nà bà lòng bà nàng sạch hạ chiết giang sạch cắm, rẽ xa xanh tệ sập sạch nạp thân nọp, chú muối ảnh nhà thô mù lực thán có sáng sạch cầm nạt ở cánh tay rì châm rèn. Đồng nàng bà nà y mắng, thân nát đực nguồm sạch ná nâng bọng ôn chân chết chám, nâng khung dính hậu, bàn xâm đàn ca rịt rí, chung phúc ca dộp chỉ tục đạo rộ bó thân nát đực nguồm khạch. Tuần tìm nâng nú, bình chạy tha nâng bình tò bọng rịt tu nị tí, rộ bó nẹ miên kết sinh nộp hiệp, nâng cho là nà bọng ôn, bà chết thập bà tí, cổ ca rộ bó bạc nâng cô nị chủ bài rộ bó rốt ở bàn lọ. Khănom ọc cán đi, kênh nẹ bà tập hù khát ăn giang có bàn bà gồm ẩm nói bôn chơi cho năm thầm ấy, đồng minh ở thần ấy chuôn đòl bà nà vị hí, bà nà y mắng, nâng bà nà cửa xa của đi chủ bái, cửa xa chân chị trăm cùng rú, nơi khung dính hậu phòng đài.
2: Tôi sẽ kết chốn năm bà giờ mệt chị tì mệt trầy cần lòng tờ thầm ấy đi, nơi khung núi cắm kênh nẹ bà tập hù, nấy kênh nẹ kàm thị ca bà chi chân khát, đất nóm đồ lục ngô công thức anh đục bà thiên kênh nẹ kàm thị ca bà chi chân khát. Bàn chốt vì nịch càng nghĩa bọn cá nâng bình lực lên trẻ bà rầy, nơi đâm bón an tức, la tình ná, đồi mai, hồ thiên tuế, nâng vì nịch càng nghĩa cực rống, đâm ná ca an tức, thủy liêm, bốn tàng chú chốt an tức thanh long.
1: Nơi đầm bọn an tức Latina đồi mai vô thiên tuế lục ngô công thức anh úp rạch thiên kênh nẹ kâm mát tì ca bệnh trị chọn khét bàn sát đáp xa khá nè dô gà thàn bệnh chớ kênh nẹ cực rộng bệnh chớ đầm bọn bí rập bài ca ca nghĩa bóng ca bật lọt phương trị bệnh chạp tăng bị đàm chân nằm hồ hốt mọc tàu bệnh ní lờ phô mà xa tu tăng khét miền rương trị bệnh cạt làng châm nuôn đọc cả rần này châm bóp tây đầy đập buôn khắc bia một hay buồn hạt tá khăn nô tê đầy rong ca khỏi khát miền trầm nuôn son cấp bia bẹt sắp bầm buôn hạt tá ដោយឡែកផ្ទៃដីព្រៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈគ្រប់គ្រងព្រៃឈើតំបន់ 2 មានរឿងឆេះកាត់ឡើងចំនួន 8 ករណីលើផ្ទៃដី 1.56 ហិកតានិងខូចខាតធនធានព្រៃឈើចំនួន 0.89 ហិកតាបន្ទាប់មកលោកងោកង

0: អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានបន្តចុះពិនិត្យការងារគ្រប់គ្រងដំណើរការអាងទឹកថុយលីមនិងជួសជុលអាងទឹកហាន់ឡុងនៅតំបន់ត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងកម្រិតទឹកនៅក្នុងអាងនានានៅតំបន់ភ្នំពពាលមានការស្រកចុះទាបក្នុងនោះអាងទឹកថុយលីមមានលេចចេញនៅស្ថានភាពជ្រាបទឹក លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រកាសភារកិច្ចជូនមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានគឺជាអង្គភាពស្នូលសហការជាមួយមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុមន្ត្រីវប្បធម៌និងកីឡាដើម្បីធ្វើសេនាធិការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអំពីការដោះស្រាយបាតុភូតជ្រាបទឹកទំនប់ស្រាវជ្រាវនិងស្នើឡើងនៅជំរឹះផ្សេងៗក្នុងការស្រុកនិងរក្សាកម្រិតទឹកនៅក្នុងអាងឲ្យមានកម្រិតលំនឹងដើម្បីបង្កើតជាទេសភាពទេសចរណ៍និងត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តយល់ឃើញថានេះជាសំណង់ទេរេសាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តំបន់ភ្នំពពាលសម្រាប់ស្រុកទឹកបំរើដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដូវប្រាំងជំនួយការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើភ្នំពពាលនិងសកម្មភាពទេសចរព្រមទាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងារបន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ភ្នំខ្ពស់ ឯកលើមូលដ្ឋាននេះលោកបានឯកភាពលើគោលការណ៍ពន្យាពេលអនុវត្តគម្រោងជួសជុលអាងស្រុកទឹកខណ្ឌឡុងរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ 2027 ដើម្បីបន្តអនុវត្តឲ្យបានរួចរាល់នៅបណ្ដាផ្នែកសំណង់តាមគោលដៅដែលបានអនុម័តនិងគោលការណ៍ពន្យាពេលអនុវត្តកិច្ចសន្យាសាងសង់និងសន្យាប្រឹក្សាយោបល់ត្រួតពិនិត្យនិងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងសំណង់រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការបណ្ដាអាងទឹកលោកងូកំថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យអង្គភាពគ្រប់គ្រងត្រូវតាមដានជាប្រចាំនៅការបំរើបំរួលអាកាសធាតុត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពសំណង់ស្វែងរកនិងដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅរាល់ហានិភ័យដែលនាំឲ្យអសុវត្ថិភាពព្រមទាំងជំរុញល្បឿននៃការជួសជុលអាងទឹកខណ្ឌឡុងធានាគុណភាពសំណង់ដើម្បីបំរើឲ្យបានល្អនៅតម្រូវការផលិតកម្មនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជា
1: phú này bệnh chiếc cà thàn dù thiết khai tăng giang đất nguồm đồ lục về rạng sảy ai cao mình tâm. Anh ủng bảo thiên song các nội dụng bái này bệnh chiếc cà thàn dù thiết khai bàn anh chênh tờ xu sập túc nâng bị nịch là tập hợp này ca bằng bên phía rạc cạch xoành rộp nâng bảo mô át thiết dù thật chân vẹn lì rồi bỏ cỏng ca cao sập bầy. Đài công phong bằng bên phía rạc cạch nâng cho chương nơi khai tạ cáo này bà rì chư này chạc Campuchia. Dòng tam rụt bài cá chung kênh bảo tập hú, mê bình chia cá cớm ca cờ sập bấy bàn ở đơn thác. Khân ông đồn mạc cao ti mà phây pram, rồi đau prang cho năm bì bòn mà phây pram bì bòn mà phây pram mũi. Ông cập hiệp xoanh rô prang pram mô át tì thiệt dù thạch chôn vẹn lý châm nuốn chất sập pram mũi át tì thiệt. Khân ông nút miên đập pram át tì thiệt khân ông bảo tế nâng học sập mũi át tì thiệt nơi Campuchia. Đài cầm nọt bàn ất tạ sinh nhan dù thạch chôn vẹn lý châm nuốn mười rụp. Đó là như tháng ngày tị đập rộng bút ưu sập hìa, ông cập hiệp bần to bảo mô là tự thiệt dù thạch chôn vẹn lý chùm nôn bí, khả nông sợ máy sẵn kỷ niệm bảo chàng ảm rịch, nơi lực tịch đáy khai công bông sư. Cụ cột xâm cổ thá, khả nông rồi dạp bê đọc lấy nơi cạp sập sái phía ra kịch, nơi lực tịch đáy mịt Campuchia, cả mà phía bác dù thạch chôn này cớm ca ca sập bầy, bán khách không bằng bằng xoành rộp nâng bảo mũ là tiệt thiệt dù thầy chôn vẹn lý chỉ tràn rộp. Đại lưu rung trong này chùm rừng lập bướn này cá bằng bánh phía rạc kịch khăn ông đầm nạ cao tí mập hơi prắm ở cánh tay rồi hả? Thái lãnh bảo sạc khăn ông bê bị nết lục về rạc này ai có.

ទស្សនកិច្ចចំណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរយៈពេលកន្លងសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងចលនាប៉ុនប្រសពតែងបានថ្នាក់គណៈបកអញ្ញាធរណសេមិត្តភូមិនិងអង្គការនយោបាយសង្គមឃុំយិនហាន់យកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំនិងអនុវត្តព្រមគ្នាស្របតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតាមរយៈគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវនេះ មានលិខិតលោតម្រង់នាំមកប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនបានអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅគៀងគរកម្លាំងប្រជាជនឆ្ពោះទៅស្មារតីសាមគ្គីរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកសាងជនបទថ្មីក្នុងនោះតម្រង់សង្កេមបរិយកម្មក្នុងការកសាងស្ពានគមនាគមន៍ជនបទគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការងារចលនាមហាជន

នាពេលខាងមុខខុំយន្តហាន់នឹងបន្តជំរុញសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងចលនាប៉ាន់ប្រសពភ្ជាប់ជាមួយកសាងចលនាថ្មីនិងសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិដោយផ្ដោតលើការពង្រីកទម្រង់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងចាក់ស្ដែងពីដងស្ពានតែតបភ្ជាប់ត្រូវទាំងសងខាងព្រែកនាពេលនេះក្តីទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបៈនិងបន្តបានបំពួនរួមចំណែកកសាង ខុំស្រុកយន្តហាន់កាន់តែរីចម្រើននិងអភិវឌ្ឍដោយចេរភាព

ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេញរួមមានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានឆ្លងសេចក្តីព្រាងសម្រេចចិត្តសំខាន់ចំនួន12លោកនួយថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកខេតអញ្ជើញតស៊ូសុបតុកនិងជួនពោះបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីរសាហាស៊ីរបស់ជនជាតិចាមនៅឃុំយិនហៅ ចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពក្នុងការកសាងស្ពានចនបទនៅឃុំជីនហាន់ចានាទីបញ្ចប់មានជួននីតិសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជួនអធិនិព្រះស្ដា ទស្សនិកជនអំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីពេលកន្លងអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី2សម័យប្រជុំឯកទេសបតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងនាថ្ងៃទី9អាណត្តិ2021ដើម្បីពិចារណានិងសម្រេចលើខ្លឹមសារមួយចំនួនស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត លោកងឿងថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអ្នកស្រីលេហុំថំសមាជិកា

0: អ្នកចន្ទ្រៃប្រខេតអនុប្រធានប្រចាំការក្រុងប្រឹក្សាប្រជាចន្ទ្រៃលោកយ៉ាងវង្វុកនិងអ្នកស្រីដិនធីយីខុនអនុប្រធានក្រុងប្រឹក្សាប្រជាចន្ទ្រៃសហអធិបតីភាពក្រៅពីនោះនៅមានលោកខូយ៉ាងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាចន្ទ្រៃក៏បានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរ
1: ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានជម្រាបជូនសក្តីសម្រេចរំសាយមុខតំណែងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្អាណត្តិ2026-2036អនុម័តសក្តីសម្រេចចិត្តរំសាយតំណែងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្អាងយ៉ាងអាណត្តិ2026-2036ចំពោះលោកអាដាមសនីតូវិញយ៉ាងអាន មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងដែលបានផ្ទេសម្រួលតែងតាំងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្កម៉ៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តជម្រាបជូនអត្តសញ្ញាណសមាជិកភាពដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្អាណត្តិ2026-2036ចំពោះលោកអាដាមសនីតូវិញយ៉ាងហុង សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្កម៉ៅបានផ្ទេសម្រួលនិងតែងតាំងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្អាងយ៉ាងតាមនោះក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអនុវត្តដំណើរការបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្អាងយ៉ាងអាណត្តិ2026-2036និងអនុម័តសក្តីសម្រេចចិត្ត បញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្អាងយ៉ាងអាណត្តិ2026-2036ក្នុងសម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្បានឆ្លងជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត12បទជម្រាបសក្តីសំខាន់ដើម្បីបម្រើតម្រូវការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តរួមមានសក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីការកំណត់ កម្រិតថ្លៃអាករសន្តំស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តពេលអនុវត្តសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងភូមិសាខេត្តសក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីចាញ់ផ្សាយបទបញ្ញត្តិគោលការណ៍កម្រិតកំណត់និងកម្រិតបែងចែកទុនវិនិយោគសាធារណៈពីប្រភពថវិកាមូលដ្ឋានដំណាក់កាលពី2026-2030 សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីអូសបន្លាយពេលអនុវត្តនិងបើកកម្ចីតាមផែនការវិនិយោគទុនពីថវិកាមជ្ឈិមឆ្នាំ2025ផ្ទេទៅឆ្នាំ2026សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានហិរិកានិងគ្មានប័ណ្ណបញ្ញត្តិ ICU សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីការសម្រេចគោលការណ៍បង្វែរគោលដៅប្រើប្រាស់ដីព្រៃទៅជាគោលដៅផ្សេងៗដើម្បីអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគស្រះស្ទុកទឹកយើងដំពីគម្រោងសមាសភាពវិនិយោគសាងសង់សំណង់សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីគោលការណ៍បង្វែរគោលដៅប្រើប្រាស់ដីព្រៃបែរមកគោលដៅផ្សេងៗដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសង់ព្រលានយន្តហោះធូចៅ សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីគោលការណ៍បង្វែរគោលដៅប្រើប្រាស់ដីព្រៃបែរមកគោលដៅផ្សេងៗដើម្បីអនុវត្តគម្រោងខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីមួយរយដប់គីឡូវ៉ាត់ភូវឹកខាងជើងភូវឹកខេត្តគៀនយ៉ាងចាស់បច្ចុប្បន្នជាខេត្តអាងយ៉ាងសក្តីព្រៀងនៃសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីយន្តការគោលនយោបាយនិងបែងចែកទុនថវិកាមូលដ្ឋានប្រទេសជូនដើម្បីគោលនយោបាយអនុទានអនុគ្រោះ តាមរយៈសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តអាងយ៉ាងសក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីការសម្រួលបញ្ចុះការប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីអន្តរជាតិគោលនយោបាយមួយចំនួនពីប្រភពថវិកាមូលដ្ឋានផ្ទៃជូនតាមរយៈសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តអាងយ៉ាងសក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីការកំណត់កម្រិតចំណាយធានាឲ្យការងារសម្រាប់សម្រួលអន្តរជាតិលើភូមិសាស្ត្រខេត្តអាងយ៉ាង សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីកំណត់កម្រិតចំណាយអនុវត្តភារកិច្ចនៃកម្មវិធីជាតិឧបត្ថម្ភអាជីវកម្មលើកកម្ពស់ទិន្នផលនិងគុណភាពផលិតផលទំនិញដំណាក់កាលពី2026-2030សក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីការកំណត់កម្រិតឧបត្ថម្ភបង់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ជូនមានកិច្ចានុភាពជនជាតិភាគតិចដែលមិនស្ថិតក្នុងករណីបានការថវិការដ្ឋបង់ជូន

0: tầng sân cắt tầng cháu. Nhiệm bà chạy bàn miền bà chì tròn chiên xam xa phì bà nè. Chia mùi nâng xa khá bà kram ở vã châm nôn một phì bốn. Nâng bà gà tròn chiên mùi bòn bà rồi nè. Bàn tò phì đâm nà ca tâm rộng thầm mây. Mùa là than bàn bông rừng khó bàn mật xín. Thì nhiệm xa ca một phìp đau rồi luôn. Khăn lòng bà đài chân nằm gần lòng. Kê nẹ kà mà tì ca bà sân cắt. Nâng kê nẹ kà mà tì ca bà chì tròn. Bàn chanh ai kà xa này nắm. Nâng bà tì bà tì bà tì bà tì bà tì bà tì bà tì bà tì bà tì bà cầm nai tầm rong rạch tập bàl nâng cao phập đầu đi chỉ thuật prom chuẩn bị nu ca tập tuôn nâng đo sải pịa bàn đằng rập ba bị chia bàl rót trâu bàn ăn ở vót giang dục chất tục đạn san tị sắp nị yộc bay nâng sơn đạp thân áp sừng cung nở tại bàn to rạch xa hệ tha ra chân na sầm pon đi chỉ thuật nâng opa co bay chạy cả vượt chia bọt miến trâu bàn bên nị yộc bàn tích mật long bàn tích mật long khâm lạc khâm nã si sừng quạ khâm nia đại bầm ra ca cục cung nâng đo sải bẹp bót rạch tập bàl sầm ra bị chia chọn prakop đòi prasat tiệp hiệp nia ở cả ní kẻ nẹt cam thị ca bị chia chọn sừng cả tầng cháu bàn lược sát sao sầm một hiệp bầm mồi cầm nâng bục co chấm luôn lập mồi nia đại miến sơn đại chân nam khâm cả anh ở vót tầm rong ảnh nhà thom bồ lạt than pì thân ạ
1: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិយាកាសប្រឡងប្រណាំងយ៉ាងផុលផុសដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យជាតិទី30មេសានិងទី1ឧសភានៅឃុំយិនបិនការងាររៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សិលធម៌និងអរិយបទហូជីមិញកំពុងបានបកភិយមូលដ្ឋានអនុវត្តទលំទលាយជាក់ស្ដែងនិងកាន់តែស៊ីជម្រៅមិនត្រឹមតែការឃោសនាប៉ុណ្ណោះទេបកភិកឃុំយិនបិនមានរបៀបធ្វើច្នៃប្រឌិតជាច្រើនក្នុងនោះចំណុចលេចធ្លោគឺការចូលរួមក្លឹបសាររៀនសូត្រនិងធ្វើតាមអំហោក្នុងរាល់កិច្ចប្រជុំសាខាបកគឺជារូបភាពមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធមានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពរបស់បកភិកម្នាក់ម្នាក់ក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្មឹងស្មាត់នៃទិវាបុណ្យធំធំក្រៅពីកិច្ចការគោរពវិញ្ញាណខន្ធដើម្បីបង្ហាញនៅការគោរពដឹងគុណនិងរំលឹកដល់កម្មាភិបាលបកជនអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបន្តប្រពៃណីនិងរក្សាឧត្តមគតិបដិវត្តគណៈកម្មាធិការបកឃុំយិនបិនបានជំរុញការងារឃោសនាអប់រំប្រពៃណីស្នេហាជាតិឆ្កោះឡើងស្មារតីរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមអំហោដោយរបៀបធ្វើចិត្តស្និទ្ធងាយស្រួលបំផុតចំណុចលេចធ្លោមួយដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គឺការកសាងនិងផ្សព្វផ្សាយលំហវប្បធម៌អំណានបច្ចុប្បន្នឃុំបានបង្កើតលំហវប្បធម៌អំណានចំនួន5កន្លែងដែលដាក់នៅតាមស្ថាប័នសាលារៀននិងទីតាំងសំខាន់ៗដែលមានសិភៅនិងឯកសារជាច្រើនអំពីជីវិតនិងស្នាដៃរបស់លោកប្រធានហូជីមិញជាពិសេសដែលមានការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធកូដ VRL គ្រាន់តែស្កែនកម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនអាចអាននិងសិក្សាស្វែងយល់បានយ៉ាងងាយស្រួលវិធីនេះមិនត្រឹមតែស្របតាមនិន្នាការផ្លាស់ប្ដូរ Digital ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យការរៀនសូត្រតាមអំហោคล้ายជាកិច្ចការជាប្រចាំនិងសាយភាយយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងសហគមន៍តាមរយៈទំព័រសៀវភៅនិងរឿងរ៉ាវដ៏សាមញ្ញតែជ្រៅជ្រះអំពីអំហោកម្មាភិបាលបកជនម្នាក់ម្នាក់កាន់តែយល់ច្បាស់មានក្តីទំនប់ចិត្តនិងបដិញ្ញាចិត្តវឹកហាត់លះបង់ថែមទៀតមិនត្រឹមតែសកម្មភាពឃោសនាប៉ុណ្ណោះទេការរៀនសូត្រតាមលោកប្រធានហូជីមិញនៅយិនបិននៅតែបានបញ្ជាក់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈសកម្មភាពប្រជុំសាខាបកតាមការកំណត់នៅសាខាបពភូមិយិនបិនរាល់កិច្ចការប្រជុំមិនត្រឹមតែជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសម្រាប់បកជនរួមគ្នារំលឹកឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវអំពីអំហោរឿងរ៉ាវសាមញ្ញប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ជួយឲ្យការរៀនសូត្រคล้ายជាការធម្មតានិងជិតស្និទ្ធបំផុតជាបកជនសាខាបពភូមិបិនមិនឃុំយិនបិនលោកហ្វាំហុងវៃបានឲ្យដឹងថាការរួមបញ្ចូលការនិទានរឿងអំពីអំហោក្នុងកិច្ចប្រជុំសាខាបកជួយឲ្យលោកងាយយល់និងទទួលបានតាមរយៈរឿងនេះមួយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដកស្រង់បានមេរៀនជាក់ស្ដែងជាច្រើនក្នុងការងារក៏ដូចជាក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
2: ជីវរបស់ខ្ញុំទីធឿងវុជី
3: សាខាបាក់ខ្ញុំរៀងរាល់ខែតែងនិទានរឿងអំពីអំហោនិងដកវិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបកជនម្នាក់រៀនសូត្រអស់មួយជីវិត

0: ទស្សនកិច្ចចំណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរយៈពេលកន្លងសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងចលនាប៉ិនប្រសពតែងបានឋានៈគណៈបកអញ្ញាធរណៈសេមេតភូមិនិងអង្គការនយោបាយសង្គមឃុំយិនហាន់យកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំនិងអនុវត្តព្រមគ្នាស្របតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតាមរយៈគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវនេះ មានលិខិតលោតម្រងនាំមកប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនបានអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅគៀងគោកម្លាំងប្រជាជនឈ្មោះទៅស្មារតីសាមគ្គីរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកសាងជនបទថ្មីក្នុងនោះតម្រងសង្កេមបរិយកម្មក្នុងការកសាងស្ពានគមនាគមន៍ជនបទគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការងារចលនាមហាជននៅមូលដ្ឋាន
1: ខុំយិនហាន់បានផ្ដល់បង្កើតលើមូលដ្ឋាននៃការរួមបញ្ចូលរវាងខុំយិនហាន់ចាស់និងខុំយិនញុងជាតំបន់ផលិតកសិកម្មដែលមានព្រៀបខ្លាំងគឺផលិតស្រូវនិងដំណាំហូបផ្លែដោយសារលក្ខណៈមូលដ្ឋានមានប្រៃប្រឡាយខ្វាត់ខ្វែងកាលពីមុនការធ្វើដំណើរនិងការដោះដូរទំនិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារខ្វះស្ពានតភ្ជាប់ត្រូវសង់ខាងព្រែក ផ្ដាំពីជីវភាពចាក់ស្ដែងនោះគណៈកម្មាធិការបានអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានកំណត់ថាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនចាំបាច់គេក៏ប្រភពធនធានសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីវិនិយោគសាងសង់ស្ពានផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទជាជំហានជំហានបង្ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម តាំងពីពេលដំណើរការអញ្ញាធមមូលដ្ឋានពីថ្នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះខុំយិនហាន់បានរៀបចំពិធីដំណើរការនិងសាងសង់សម្រាប់រុករាល់ស្ពានគមនាគមន៍ជនបទចំនួន4ដើមនៅតាមភូមិសរុបថវិកាជាង3.380លានដងបច្ចុប្បន្ននេះមូលដ្ឋានកំពុងបន្តសាងសង់ស្ពានទើងវិងជាស្ពានយិនលើយមួយចាស់ នៅភូមិយិនលើយមួយស្ពានបេតុងមានប្រវែង50ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រផ្ទុកទម្ងន់8តោនសរុបថវិកាសាងសង់3.6ពាន់លីដងស្ពានថ្មីទាំងនេះមិនត្រឹមតែតបជាប់ត្រូវសង់ខាងព្រែកបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាចំណងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំរវាងគំនិតបកនិងទឹកចិត្តប្រជាជនស្ពានយិនធ្វើមួយមានប្រវែង61ម៉ែត្រទទឹង4.5ម៉ែត្រចាប់ឆ្លង

ទស្សនកិច្ចជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា